0: Sie urade na abetumi aye. Sie je urade wa. Aso nye ni wa. Sie wo papa na ye fani dia. Papa maye na so wie.
1: Oh sa ye ja na chiri wa. Aso wie ni wa busuam. Wa me ka chira wo. Sie amo so ma bo so wa me ka chira sie ye dia betumi atena busu ye ni. Wa bra woni mi Yesu. Sa janetriwa asuvie ni wawariem ye me pasa me catch on is that se wo kwati yesu asuvie ni abusue ni o sa wo janetriwa ye die ni wa mawo mane catch na wo se wo kwati awurade a wo betu ye die o sa ye janetriwa about when yesterday when you're back.